0: Kia ora ana o ko o ki koutou e te isitangata ko ki arani te iamone te kariro nga tō tātou teke, te tawini o te tua, pasta ngā matarua poro o te akono o ngā Jesus Chief Cornerstone Oneness Church o Māngerei Tamaki Makaurau ni, e aka tu era mai tātou poro karamu nā rato i te pure.
1: Kia ora ana tātou i te aroa, mana ana o te tua i te ia iai, kia ka metake e te tua no te ia. Tika ngā mane e tāna i oronga mai i a ārāwe i tātou. Nō te aka tuera anga, tā tātou program i te ia ia. Te e tō tātou irawa aka maru iru i a tātou. Tiaki i a Yehova e aka maru iru i, e nāna e aka maru iru i mai i tō ngā kaura. E te nāna e tiaki rai koe i a Yehova. Te tāsa saramu te ia aka maru iru i nei a tātou. Me o tātou rutu te manamana tā. Ka tiaki rai tātou i a Yehova. Ka re tātou tiaki te tai atu au mea ke mari rā ki a Yehova. Nō te mea tiroto i aia tō tātou ora i a Yehova. Puri tātou i te atua. Te atua mana, te atua kaka. Ko koe tiki te aroa e te takinga meitake. Ki aka meitake e a koe te atua. Nō te atuanga ta au i oronga mai. Te aka tu eranga e te atua i te ia ia i tā mātou prokaramu. Te aronga anganga ta au i tuku e te atua. Riro rātou e tūturu i tō mātou i te tangata te kūki aerani e tētua. Kia riro koe tētua te oronga i te maru irui, kia riro koe tētua te oronga i te marama, te karape tētua no rātou. E te atu e, kia riro tō o totomana e tētua, takapuni e tētua i roto i te anga e, roto i te pia rātio e tētua. Kua ki te koe tā rātou anganga kārawe, e tētua e, aka tāinu mai koe tētua e tā rātou anganga e tētua. Mi te akamata anga mai te prokaramu e tētua. E tai o atu ki te openga. Nā au o ki e tētua te maru irui e tuku ana i roto i a rātou. E tētua e akamanui i a rātou. Mi te akamata mai anga e tai o atu a pōpō i te pōpung. Ki aora mātou i ako e tētua. Te ngō mana no Jesu pure atua i au. Āmen.

Te atua mau e, ko koerai, te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmeni.

kia whakarongorongo mai nei koto i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki a

whakarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

0: Motuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, tātou katoa te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, pī monu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: E a te i e tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, o te rēria e te ni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
4: Kia ora na tangi ki tātou katoto e te itangata o te kuki arani. Te e tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te māri i koroa. Tene ke anga tū katau ke mua. Te kāpiki nei te putuputu anga tauturu o te ora anga taka ua, o te māpū. Kia neke ia te ia papau anga tuku anga pīra, kia kātia ia mai. I roto i te ia pīra, karauka te tika anga i teo akawā, i te aka keu i te ia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia te tai ua tangata i te akaruke, i te reira ngai. Kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i te tai ronga urma āora. Kua tuku mai te konitara pāti i te tai mana kupuapinga. Kia tupu te tai taui anga. Te karauka i te akakake, i te mata iti me te tenga urma ā, ki te tenga urma varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia, i te noo. Te aka ki te ne te tamatūtara, no te ia tu e muri, a A.A. Ron Hendry, e kāre te kai te tamariki e tāru ia i roto i te ia pīra. Aka tāinu anga Pasifika, ārikiriki anga i te kāwana. Ko aka ngāte i te ia te kāwana o Viti no te tapere lau. Aratu te vita mara. E pērā te tai o te uiranga tira. E te tai i roto i te ariariki o te Pasifika. Ki tō rātou piri anga ki te ki i ngā tanga. Kua tūrou i a ratu mara. E pērā te riki vaine te korona ia no tonga a sinai takala te tamariki o vai i a Quentin kawana nā koa i runga i te marae tūranga waiwai. Te aka ki te nei te waatara o ki ingi tanga, a rāhui papa, no te papa anga, kōpū tangata o ratu mara, e tōna piri anga ki te ariki nui teim, te atairangi ka ahu, te moia ke nei. Te aka ki te nei aia, e ko te ia piri anga, e piri anga o onuia i rungake i te ia papa. Luxon, US Ports. Ko aka ngā te Prime Minister a Christopher Luxon i te tama akatere o te foreign. Ko ia te anganga kāpiti atu i te marike, no te apai mai anga i te pātū anga tere no te kuki ārani. Ka riro e nā te marike e pērā a Aotearoa, e tūtaki i te iaononga urumiri ni tārā marike, no te taenga ai, tārere anga pairere no te kuki ārani i mā ngarongaro. Ko aka ngā te katoa aia i te minister Winston Peters, no te anganga meita ki tāna i rawe kāpiti i te tekere te re o te marike, E-State Marco Rubio. E pērā te opātana o te Pasifika. Ka oki mai a Luxon no te forum a te Pasifika i Palau i te ara. Tue pōro a te All Blacks. Kua tuku te puāpi i te reninga o te All Blacks a Dave Rennie i te taitaui anga e toru no te akamata i te tue a te pōpongi sāpati. Ko ia katoa te ka kitia ia te kanga anga toru i ratopu i te Springboks i Johannesburg. Kua mau i te huka a Asafo Aumua, te lock a Sam Derry, e pērā te blindside flanker a Peter Lakai. I tō rātou taimi mua i te akamata i rato i te etu e anga tuātou. Ko rātou katoa te imono i a Cody Taylor, Fabian Holland, e Simon Parker. Ko te backline te kore i tieni i ana, ka taka i atu i te taua tārekareka, i roto i te are tārekareka, o te tu e tārape, i roto i te oire. Mei te mea ai te te ua te tāre anga kai, i roto i te etuātau. E ka kākaro i atu ei, ko ai ka autu i roto i te iakanga tuātau i marike. Tēnā i reira e te etitangata tō tatou nūti no te ora. Kia orana, e kia manuia.
3: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu, koki arani, tō tato nuti no te ora.
5: Luko Tim Strong Gim na Kirapim, Tokplis na Pasin Blo Tubuna. Happy Papua New Guinea Language Week.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aro mātō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa. O te reiria, e te ieni au kātou tō. Pī mōnu kūki arani. Tō tātou nūti nō te ora.
3: Kia ora anatangi ke tātou kātoto e te itangata o te kuki airani. Te e tō tātou nūti no te iaora, tatau ia e te māri i koroa. Tene ke anga tū katau ke mua. Te kāpiki nei te putuputu anga tauturu o te ora anga taka ua, o te māpū. Kia neke ia te ia papau anga tuku anga pīra, kia kātia ia mai. I roto i te ia pīra, karauka te tika anga i te au akawā, i te akakeu i te ia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia tētai ua tatangata i te akaruke, i te reira ngai. Kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i tētai ronga uruma āora. Kua tuku mai te koni tarapāti i tētai mana ku puapinga. Kia tupu tētai tauianga. Te ka rauka i te akakake, i te mata iti me te tenga uruma ā, ki te tenga uruma varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia i te noo. Te aka ki te ne te tamatūtara no te ia tu e muri a A.A. Ron Hendry e kāre te kai te tamariki e tāru ia i roto i te ia pīra. Tu e pōro a te All Blacks. Kua tuko te puāpi i te reninga o te All Blacks a Dave Rennie i te taitaui anga e toru no te akamata i te tue a te pōpongi sāpati. Koia katoa te ka kitia ia, te kanga anga toru i ratopu i te Springboks i Johannesburg. Kua mau i te huka a Asafo Aumua, te lock a Sam Derry, e pera te blindside flanker a Peter Lakai. I tō rātou taimi mua i te akamata i roto i te etu e anga tuātou. Ko rātou katoa te imono i a Cody Taylor, Fabian Holland, e Simon Parker. Ko te backline te kore i tieni i ana, ka taka i atu i te taua tarekareka, i roto i te are tarekareka, o te tu e tārape, i roto i te oire. Me i te mea aite i te ua te tare anga kai, i roto i te etuātau. E ka kākaro i atu ei, ko ai ka autu i roto i te iakanga tuātau i marike. Tēnā i reira i te etitangata tō tātou nūti no te iora. Kia orana, e kia manu.
2: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa. O te reiria e te ieni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nūti no te ora.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka korinetia penerima i rawatanga oru maiva. Te rua o te puka korinetia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tuatua tika nā te tua. Te i o ki tau tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau i aia ua orai i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau i aia ua orai i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Oi anga.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te mesia i a tātou.
0: Te ui aka o nei.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te mesia i a tātou.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori netia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kōnei te tuatua tika nā te tua, te i o ki tau tuatua nei e i rutu i te tua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Oi anga.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutu pū te mesia i a tātou.
0: Te ui aka o nei.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutu pū te mesia i a tātou.

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au katoto. Pi monu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana tangi ki tātou kātoto e te itangata o te kuki airani. Te e tō tātou nūti no te ora, tatau ia e te māri i koroa. Te neke anga tū katau ke mua. Te kāpiki nei te putuputu anga tauturu o te ora anga taka ua o te māpū. Kia neke ia te ia papau anga tuku anga pīra, kia kātia ia mai. I roto i te ia pīra, karauka te tika anga i te au akawā i te aka keu i te ia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia tētai ua tangata i te akaruke, i te reira ngai. Kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i tētai ronga urma āora. Kua tuku mai te koni tarapāti i tētai mana kupuapinga. Kia tupu tētai tauianga. Te ka rauka i te akakake, i te mata iti me te tenga urma ā, ki te tenga urma varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia, i te noo. Te aka ki te ne te tamatūtara no te ia tu e muri a A.A. Ron Hendry e kāre te kai te tamariki e tāru ia i roto i te ia pīra. Aka tā inu anga Pasifika, ārikiriki anga i te kāwana. Ko aka ngāti i te ia te kāwana o viti no te tapere lau. Aratu te vita mara. E pērā tētai o te uiranga tira e tētai i roto i te ariariki o te Pasifika, ki tō rātou pirianga ki te ki ngā tanga. Kua tūrou i a ratu mara, e pērā te riki vaine, te korona ia no tonga a Sinai Takala, te tamariki o vai i, a Quentin Kawana Nākoa, i runga i te marae tūranga waiwai. Te aka ki te nei te waatara o ki ingi tanga, a rāhui papa, no te papaanga kōpū tangata o ratu mara e tōna pirianga ki te ariki nui teim te atairangi ka ahu te moia ke nei. Te aka ki te nei aia e ko te ia pirianga e pirianga o onuia i rungake i te ia papa. Luxon, US Port. Ko aka ngā te te Prime Minister a Christopher Luxon i te tama akatere o te foreign. Ko ia te anganga kāpiti atu i te marike no te apai mai anga i te pātū anga tere no te kuki ārani. Kā riro e nā te marike e pērā a Aotearoa e tūtaki i te iaononga urumiri ni tārā marike no te taenga ai tārere anga pairere no te kuki ārani i mā ngarongaro. Ko aka ngā te te katoa aia i te minita Winston Peters no te anganga meita ki tāna i rawe kāpiti i te tekere tere o te marike i State Marco Rubio. E pērā te upātana o te Pasifika. Ka oki mai a Luxon no te Forum a te Pasifika i Palau i te ara. Tēnā i reira e te etitangata tō tātou nūti no te ora. Kia orana e kia manuia.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ieni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nūti no te ora.
4: PMN Cook Islands.
5: I rawa no te ora anga vairua.
6: Kia tuatua tua tātou i te tuatua tua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori nētia penerima i rawa tanga uru maiva. Tēnā kō nei te tuatua tua tika nā te tua, te i oki tau tuatua tua nei e i rutu i te tua i te mesia i te aka ongi anga i tō tēne au iaia ua orai i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tuatua aka ongi ra i a mātou nei. Te i oki tau tuatua nei e i rutu i te tua i te mesia i te aka ongi anga i tō tēne au iaia ua orai i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tuatua aka ongi ra i a mātou nei.
5: koi anga.
6: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te iroto pū te Mesia i a tātou.
5: Te uia ka onei.
6: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te iroto pū te Mesia i a tātou.

tupuna mai. Pēnei, te nā, te akoe. Tō tato reo Māori, ākina mai. Tō tato reo Māori, Māoria mai. Tō tato reo Māori, ututuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.

0: kia ora ana ko tātou katoa e te tātou kuki arani e a karongorongo mai ni i tātou rātio i te pō monire ko te ia koto koto taige koma ina Caroline Te Kura Bishop e a ka arawe atu ni i a koto katoa. I nā e te tātou i runga i tātou programu i tiana ai pō i muri ua ke i te a ka kitikite anga i tō tātou au nūti ka ere atu tātou ka a karongorongo i te i tātou programu me tua e orane nā tō tātou taike nā tina mata iti te reira e aka tere tere mai no tātou. No re te iti tangata, tēnā i re tō tātou programu, no tēnā ai ora e tū mai nei. Pimono, Cook Islands.
1: PMN Cook Islands.

0: te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora anatangi ki tātou katoto e te itangata o te Kukiarani, te e tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te Māori i Koroa. Tene ke anga tūkatau ke mua. Te kāpiki nei te putuputu anga tauturu o te ora anga taka ua, o te māpū, kia neke ia te ia papau anga tuku anga pira, kia kātia ia mai. I roto i te ia pira, karauka te tika anga i te au akawā, i te aka keu i te ia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia te tai ua tutangata i te akaruke, i te reira ngai, kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i te tai ruanga uruma āora. Kua tuku mai te konitara pāti i te tai mana kupuapinga, kia tupu te tai taui anga, te ka rauka i te akakake, i te mata iti me te tenga uruma ā, ki te tenga uruma varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia i te noo. Te akakite nei te tamatūtara no te ia tu e muri, a A.A. Ron Hendry, e kāre te kai te tamariki e tāru ia i roto i te ia pīra. Aka tāinu anga Pasifika, ārikiriki anga i te kāwana. Ko aka ngāte i te ia te kāwana o viti no te tapere lau. Aratu te vita mara. E pērā te tai o te uiranga tira, e te tai i roto i te ariariki o te Pasifika, ki tō rātou pirianga ki te ki i ngā tanga. Kua tūrou i a ratu mara, e pērā te riki vaine, te korona ia no tonga, a sinai ta kala, te tamariki o vai i, a Quentin kawana nā koa, i runga i te marae tūranga wai wai. Te akakite nei te waatara o ki ingi tanga, a rāhui papa, no te papa anga, kōpū tangata o ratu mara, e tōna piri anga ki te ariki nui teim, te atairangi ka ahu, te moia ke nei. Te akakite nei aia, e ko te ia piri anga, e piri anga o onuia i rungake i te ia papa. Luxon, US Port. Ko aka ngā te te Prime Minister a Christopher Luxon i te tama akatere o te foreign, ko ia te anganga kāpiti atu i te marike, no te apai mai anga i te pātū anga tere no te Kukiarani. Ka riro e nā te marike e pērā a Aotearoa, e tūtaki i te iaononga urumiri ni tārā marike, no te taenga ai, tārere anga pairere no te Kukiarani i mā ngarongaro. Ko aka ngā te katoa aia i te minita Winston Peters, no te anganga meita ki tāna i rawe kāpiti i te tekere te re o te marike, East State Marco Rubio. E pērā te upātana o te Pasifika. Ka oke mai a Luxon no te forum a te Pasifika i Palau i te ara. Tue poro a te All Blacks. Kua tuku te puāpi i te reninga o te All Blacks a Dave Rennie i te taitaui anga e toru no te akamata i te tue a te pōpungi Sāpati. Ko ia katoa te kakitia ia te kanga anga toru i ratopu i te Springboks i Johannesburg. Kua mau i te huka a Asafo Aumua, te lock a Sam Derry, e pērā te blindside flanker a Peter Lakai. I tō rātou taimi mua i te akamata i roto i te itu e anga tuātou. Ko rātou katoa te imono i a Cody Taylor, Fabian Holland e Simon Parker. Ko te backline te kore i tieni i ana, ka taka i atu i te taua tārekareka, i roto i te are tārekareka, o te tu e tārape, i roto i te oire. Me i te mea aite i te ua te tāre anga kai, i roto i te etuātou. E ka kākaro i atu ei, ko ai ka autu i roto i te iakanga tuātou i marike. Tēnā i reira e te iti tangata tō tātou nūti no te ora. Kia orana e kia manuia.
0: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, Kukiarani, tō tātou nūti no te ora.
2: Tēnā i reira i te tangata tākoto e harongono kumera tō tātou nuti i te oronga oru. I nā i te tuatau i te tangata ka ere tō tātou, ka harongono atu i tā tātou programu o te metua ora, te ka arataki e mai e tō tātou taeke e tina mataiti. no reira e te tangata te karongo anga.
3: Kia ora ana, kia ora ana tātou kātou tō e te aro atu pako te tōeru tō i te pūmoni re no tātou prokorāmu o te metua e ora nei tira tira tūwai te tamariki inungai tātou rātio pīmono kuki arani e te rinda ki anko te akarongo mai nei runga tāko tō rātio rata tōko tō mōtaka inungai tātou uira o te taikāri rua tō patarua FM i reira ko tō akarongo mai e te tangianga reka e te tangi anga maru o te porokorāmu pimonu e tai atu nei ki roto i tōko tō ngutu ahe. Me tirunga rā koe taha au Facebook e karongorongo mai nei e tō tātou porokorāmu i tiepo ki o rāna ki a koe. Ki o rāna e tōku taiake, ki o rāna e tōku mitua, ki o rāna e tōku iti tangata. Ko o te o tīnā mataiti no te porokorāmu o te mitua e o rā nei. Tira tira tū e te tamariki. Te maraka nei au i daka ki te atu i te tai au. Anu timira tō mai tō tātou pāmetua i māngire nei e peraka tō i otara i raroa ki te tāmarumaruanga a te whakatau tua. Mero tō atu i tō tātou au pāmetua i te aka arawea tuanga i te au mema o te piri mai, te tomo mai roto i te maramaia au kute. Kwa tai e tātou i tēnei ki te iwanga urumata i mema. Haria, haria ai te angai nea. No te mea, te maata mai nei, te maata mai nei, te inaoro nea, Mrs. Mataiti, te pati pati atu, te tākoto, tauture, te wautaheke, ei, me karea aurare, e te pōrua, e te pōturu, aira mai, pai mai tō ori māroa, pai mai tō o ki te tō o pakari, tauturu, e mai tō tātou pāmetua, roiroa, ki rato e tō tātou ngutuare o te Pacifica Community Center, o te MIT, 32 Otara Road, i Otara. Aira mai, arawe mai tō tātou mama, mama, Manoa, koe e te arataki e tauturu nei, te upamitua, e ututu nei, e api nei, e tuku nei kira tō i te tai au prokarāmu, e tāmata ora i tō tātou upamitua. Me kai nā ora rāko tō i te aira mai te potoru, i konei a Mrs. Mataiti i māngire nei, tō tātou mutu are, kira tō i te Metro Theatre Hall 362 Massey Road i Māngire East. Orongo oru ki te ororua. E ārai ora ina. E ārai ora e toku au pāmitua er mai. Tēnā oru nea Mrs. Mataiti te ārāwe i koto. E toku au taek. Me tēnu ono o mai rato o mitua ki te kā. Te mate ki te arako e te marumarua te taitai ā. E apaina ia mai. Te ia ā ora. Kā kāmata ora Mrs. Mataiti ia rato. E te kaputi kāpitianga. Katikati kāpitianga. Te imene kāpitianga. Te akaitai tau wawa kāpitianga. E te vai atu rei nea. Kāra koe era mai e ka noo koe ka ore, ka tomo koe kira toi te ia program, te ia ka noo noo ia e tauturu i tō tātou pāmetua. Te maraka katoa neo i te oro ngātui tā kua ka mita ki anga takake. I te utaeke, te atoro mai tō rātou rima ro, ka ria ka poto i tō rātou rima, kua ka roro mai tō rātou rima, i te aro o mai, i te apai mai te tai au programu, e tamata ora i tō tātou pāmetua. Ki te ia ngātua kana, kia tangata Greg Haurua, e pera katoa aroha, Stubbings te oronga mai tarawa kākataka tātou turu e te maoro i tō tātou pāmetua programu o te te akamatai te epitomai tō pāke nei e kua riro katoa te programu karawe ia te au epitoma kātotoa i māngere nei no reere mea ka inaaro koe tō o ngā mitua ki maoro ia a paina ia mai paina ia mai kua akahatinga mai te ia ngā Te ngā māpu i te maoro i tō tātou pāmetua. I te potoro i tō pāke nei, wā akano o tā rā maoro ki te upoko, ki te kaki, e te rākatoa, te paku iwi. I roto i a mātou i taima i te potoro, e tengoro mā a au metua, te eretu, te maoro i a rātou, te aka ki te mai i tō rātou, a kāre karaka i te maraka, no te ia, te ia, te prokarāmu, te apaina i a mai nō rātou. Tautu, reo aro akatoa, aka mita ki anga ki te ia māma, Mama Tau Hou, Mama Tau Hou, nāne a pai mai nei tā mātou prokorāmu o te Tai Chi, i roto i te o tuatau, te kā waha e te eremai, te hātinga nei tōna tuatau, i te rawe i te exercise no tō tātou pāmetua. Te manako i muri ake te exercise, ko i oki no runga i te Tauturanga i tō tātou mitua i te akaketaketa i tō tātou vai vai ne, no te tuanga o te akamata ki te anga kia kore rātou e inga, kia kore o ki tātou e inga, for prevention i ne. O te tauturia a te ia mitua vai ne, e varu aroa te ia mā māmata i te koe e te kai te māruero i ne. No reere ki a koe e te ia mitua vai ne, mā mātou hau, e koe aka atinga mai tō o tuatau no te rawe te ia no tō tātou pāmitua, me taki, a tupakarawa ki a koe. Mama kura matenga mero to mai te beta drive healthcare. Me taki atupaka. E te me tō wai ne, no ta ao tau turu, roto i teo marama kātoto, te ara mai ne te beta drive healthcare, no te rawe i tō mato health check ina. Health check i te akarakara metaki tō tātō pāmetsoe, me te metaki nei tō rātō, tōtō tō rātō, waito, e whainangaro i te tau turu kore i te tāote, te e te tāote merata mai te beta drive healthcare, te tai mai ne ke mātō i teo upanga epitoma, o te marama. Tuanga opanga i muakeo, kaha rāwea tu i ke tātou te tai metua te korokoto i akarongo maina ko roake nei te tuatau, te inangaro nei o te apai mai ko i ai, kirunga i te rātio, kirunga i te marewa e te tōtō mai ke tātou. Te inangaro nei rā, te tāpanga atu tōku mana ko opanga meruto mai te pāmetua i roto i te iara pō, e te oranga atuanga i tōku reo aroa kia tātou e te opapa. I roto i te ia marama meina nae mai pa aina, toko to a kai pai pa angai te rā o te o papa. A te oro ngā tunea, Mrs. Matais, i tōko reo aro. I te o papa, ere mai nei ki roto i te putuputu anga te pā mitso i mangere nei, perak tō i otara. E tō tātō putuputu anga kātō tō te o pā mitso i Aotearoa nei, te kuki areni e pini rawa ki tēnei au. Happy Father's Day, i o koto kātō tō. Nō reira, i roto i te ati anga nei, te rauka nei a, ko te ngā kauparau, e te rakaraka, e te pūmāna. I te akara avi atu ke tātou, te atu ngāne, te me tuatāne, te atu mutoa o te evangiria, te arike mai, te apati anga, no atu tūpoto te tuatau, ko aere mai, ko kakita mai ki runga nei, iru tātātou Zoom, iru ngai tātātou pia rātio, e pera katoa iru tō i te marewa i te pō, i te tūtō mai ke tātou, no te taiputuputu anga, no tātou, no te pāmitua, i Glen Ennis, no reira, te oronga ni o te tātou, e pera katoa te ngāti te, i te e me tō tāna, kia kaharawea ko o mai ai ke tātou ina, te ki te mai nei kotoa tōna tūtumata, te re mareka ne au, jaka ki te atoa te hea ko o tō tātou me tō tāne, papa, te re api imata pō, kia o rāna ki a koe.
4: Me te ki maata e China, te nāko ki te koto e tōku ingoa ki te tura China, te rongo mātou te ki te ia koe koe, ke te ingoa koe Hawaii ana o ko Sapu, i te wei oire ko Titikawaka, i Rarotonga. Te nā te roa koa maororo o nā mua ke ia China, e taka meti ke ngai te upa mitua, e marama tātou, ko wau te chairman o te pāmitua, Kuki Aireni o Ben Ennis ni. Ia maramara tātou i piri mai o gurtu i te pupu i Glen Ennis ni te mataiti rua tau sin tangoru mā iwa. Kua akatupu ke i ana te pupu o te Kuki Aireni i Glen Ennis ni e te tai o pāmitua karawai o meo i te ngātangata kua areu eko kone kua ki te pokurua tātou kua ia o ke papa tere tarapu ma māmi tarapu e te wetura te tai o mitua kua o taka ke mai kua taka ke o ke kua rātou te akamata i te putuputu o te pāmitua i nā ki tomo mai hau ki rato te mata isi rongoru mea tengoru mawaru Kua mataora tika e au i te piri anga ki rato i te pupu. E riro na te pupu i te rira tuatau nā te Pacific Home Care e tēme ki te rā e akatere tere ana i te putuputu anga. I nā rā ki tēme ki te mata i te rongoro mātoru kua tēme i te kareri ki mātou e ka akaiti amai tō mātou pupu no te mea kua Ua rere rawa te numero, ua teitei rawa tō mātou numero me te akano mou ia e te Pacific Home Care ki te angoru, kua rere rawa mātou, tēria mātou, iwangoru mā isu mātou te katotoa, which is tūranga mātaroa tēia nā te Pacific Home Care i te tupan. So what happened here rere, kua mata isi rongoru mā'a, te mata isi te i kua akaiti amai tō mātou pupu ki te rimangoru. Nā rā, i tōua tuā tōra kua wiki au ki te tamakatere o te Pacific Home Care kua iau ki ko Hamish Crook. E rāwe ngā tu tā rātō no te au metua te akaruke ia ki te ngutuari. Nā amera tu e au ka timata rātou, e kare tūra rātou, i rauke i rātou ki a tauturi te a pāmetua. Ko riro mātauria te kumisi o te iki ia te pāmetua kuki arani rato ne Glen Ennis, o mana ko mātou e nā mātou e, e tāwhatai o ko o mai te o me tua auroka rātou ki e no ki te ngatua re ki ere mai rei rātou ki te you know, ki te ngā e putu putu onga o te upā me tua e, ko mātou kua te te tuke aka tuke anga norunga i taka tere tere anga ko te putu putu anga e te te iki ia e Pacific Home kia te ka continue rato i te i te i te rabarabu i te pupu e e putu putu anga mātou i te rua i te au e puto marawarai ko te pupu ria tā mātou i tā te kumiti i te iki ne ia e nā mātou e e ākono i te ia i te rongo te akanoe ki te kianga e fortnight o tō mātou e te uruo epitoma te uruo epitoma e kui muni ana te, te akatano mātou e fortnight ki te kui muni o te pāmetua pakari o te mea tō mātou putuputu anke marama koto kare, kare mātou i raro ki te tai tāwhatai angai mi te nā i wakatau tua mi e Pacific Homekia e te weatura e te weatura Tō mātou putonga, kimirai mātou, tō mātou putonga, kimirai mātou te te rāwenga, no mātou, i rauko e mātou te, i te, i te, aka pūpū mai te upā me tua. E, te tai tūke e rungatū e tō mātou putonga, kare mātou e aka kōtinga i te mataiti, i mātou i te mataiti, me māpū, no te mea, i tōku tātou no o nusireni nei, tai me o nusireni nei, ki te neo te te, tia me o ki tō tātou, si tangata, Ane ko tātou ua, tāna e angatau e kare anga nea, si rungo oi te benefit. O mana ko mai mātou tō kumiti e kia, pai katoa mai mātou i rātou. Ia uke e, ko te mata isu o te pāmetu o pakari e, hono ngoro maari ma ere tu ki rungo. Nā, e, pene aka mā rātou, ia. Te ere mai ni te tei, te tei papā ki inara te wē tūra rei. Nō te mea kua mara mā ue, te tuatou iki anga e, e, tere u atu a anere, kuki areni e noo nei klen enes nei e prako tō pē miwa. Nō reira, e, te noo nei rei tāngte i tungutua reka re ere mene ki wok. Nō te mea, e, o te mea mate e tina e umu umu au, umu umu pakariau nō te mea, e, nō runga sika e te pāme tua ea, e, e nui te umea e kare te pāme tua e, e kite nai, e, te wē nei te ngāi e ka paina e me rātou nōrto i te rātou umutua reki wok. Ki riro i te, i te rawa i te o peu tā rātou i mātou, i tō rātou tupu maunga, i tō rātou tātou e tom, tēmē rātou ki tātou e pakari ere rātou. Nāra, e, mea mataore e i rutu i tō mātou putu putu ama, e, ko te tai ngā ue, āpa i tō mātou pāmitua trai, trai a karukenda i ana, e te ki wao, te kua entaitoro ko ore rātou ki te uki ki te pupu o te koe te Pacific Home Care. Mm. Ma taura te ngā pupu tā mātou e are nei, tō te rūrua. E teire a mātou ngā e putu putu ana koe iau koe te, te arepure o te PIC i Point England. Aruke ngā i e free ue te tātou e we pay a rent fee i te, i te ngā i tā mātou putu putu ana. Mei takijika e te putu putu ana i te ariki mai e mātou ki a ki tanganga mātou i tō rātou ngutuare, tō rātou hōro, e ngā e putuputu ngono mātou. E, kare, kare tō mātou putuputu ngā, kare a mātou ngā anga activity, akana tāwa me te rangaranga, te wetura, te wetura, irutu i tō mātou putuputu ngā, marina, ngā mea mataore irutu i tō mātou putuputu ngā, ko te imene, e, ko te pere, ko te luarara, e, e ano ano mātou mātou e, me ere mai te te uatu tangata ki rata i putu putu anga kia kia kia ki te mātou ia kia ki te mātou e koe e mi tā introduce me ki ia ea kia kia feel free tom tātou i te tangata i te ere mai te tātou putu putu anga e i marama ku tātou e to tātou putu putu anga kuka aren e kuka aren i rai kare kare te tai unless rai mitra rai tāne amota au waini amota au me atuka i rao ki ara mai. Pinga tika e te matara, i tēne tīnā ko pāpua ki ako e kāre te reo mitu e, te always look forward to ki tē mā.
3: Ah, mene, ah, mene.
4: They always look forward to that. Te tei te me, te pupo o te wari, o te fortnight. Ara mai rei rātou wigiri, ara mai rātou koe te rāngai. Es okira to git ka karo na to te to pagi git je tue ai no temo je ni ore wo
3: wo we te karo
4: nara te nga nga ye nama to na ku e to guru ku mi chi ta ma ara ro ore ite ora ka to to me putu putu ma to ma ara ore me ku ku ta mo ni poka ni mama ore tra
3: mama
4: git ku ra ano no o tra fot nai ku mo ni poka ni Tirira tu baraire, e baraire o te matura. Mita ki sikai matau. Tirira te me mita ki taku I kitu mai. Me umumure naku te ari te kimi mita au e taikore noko nei no te to different organization o te government, especially the health. Aka mita ki o te putuputu o ngā tamaine te taratu e rawene, taratu program I ko I te pukapuka horo. I te komokoma anga ki rātou e Rauka te tei tuko ngā, aka no no anga, ko ere mai rātou ki tō mātou putuputu anga rawe I tā rātou program no te check I tō tātou health check.
3: Yeah.
4: Ka maramara mo I ke mei ki a koe e a teo condition e a teo tā rātou ka oronga mai. Ma taura tika e mātou e tīnā no te mea. At the end of the program, e turungoro tūmā o mātou I went through the program. E rima o mātou, they didn't want to go through the program. And e ati mita ki rauko mai e tīnā, kua oronga mai rātou nā mātou, e rima o tārā, me hoci koe te cheki, er koe e rima o tārā wauchi, er koe ki te back and safe. Nā, hoci katoto e te me te akara ia, me te tai rima fortnight mātou I te go through the program, hoci angarai, tai marama e muri mai, Tā mai nei tūtue, tērā mai tākoutou. They pay us $100 per member, which is e toru tau sin tārā e te kātoutou. E ka mataora tēnō no mātou.
3: Blessing.
4: Ka mataora tēnō no mātou. No we don't have any money donor from outside. We are working on that. Te kim kim nei mātou te rāma. Ma me go marama koe go kite koe te tatu te te putu putu anga ma to tatu I roto I okore ni tauturu ni te tatu I sanga koe yo kite puaka pa tauturu ko rato te to papa ngutu pa erne no te ta I ma tauturu no mato ko tamato ore akpo nga muni I tamato to e tamato breakfast me a lunch e tamato Ko te reira, e tō mātou ngā e putuputu na mātou, e tūtake na mātou e te andere tārā I te per gathering, which comes about nearly $3,000 I tō mataiti, 2,800 I tō mataiti. So, ka nā mātou e kāra mātou I naki uakuo, ka kimira mātou te irāwanga. Aurakaraki a pai akatei a kirunga I te mema o te putton. Te mema a te tina, we keep encouraging I to tātou iti tangata kuke aran I roto I te matakeinanga o chi ai. Ki a ere mei ki te putputu. Ua tue ki te ut, anywhere I see Cook Islanders I roto I Glen Innes, aka maru rio nao ki ere mei ki te putputu. Me pinga te ko topo I aku. O tamatou tūrangati o te putuputuanga e ka toru o mātou mataiti te te mataiti kua. Ako oki mātou ki tamatou mema. Te tamatou mema ki a ei kua. Kainoro mātou me te manako nukora te arunga te ki riru mai arta ki tamatou putuputuanga. I rina kere rātou ki mātou ki a continue re mātou I te rani to mātou putuputo. O te tei mea matara ngā kurupura e irua, tātou peu Māori re, me te tei akono ngā tātou tūmatenga ere mitra, te rawa nei re mātou I te reira, ka ere mātou kawe puri aka pū maana ki rute I te ungu tuare. Ka koi koi muni mātou, e ko ana mātou, ka ere mātou ka kawe pure a kupu maana ki te mutuare o te takake. And ko te ia teo mea auruka mātou, auruka kia, karuke e iruto I teo takata ianga, putuputu anga a te pāmetua kuki aren. Me wianga tāu e...
3: Ah, notea. Wā, kāra ko te teime o pangati e tāu e runga I te mārewa. Ka uke a hōma e tāu, te aka mōkineo kio I teo angangatā koto e ravene. Te marakāns ne au e, te ta hota ia ho mai nei te ia me mai ia kan ke nai a te uki a ho mai nei ko te vai rua rai me ta ho rai te tu ia mato wa ka ko tinga ia to mato numero e ta ho kia rato te a pe mai nei ko to ka ha pe a te kara nga nga ki te ia me tu ka ore kar ko to e a ka tika ia te uki a ho mai ka ore a te ia ta ki to ki to ko ara ta ki to ko pu a e Are we mana mana tāna mera i te tangata ina. E rau kāna i aho te kimi rāwanga i te anga i rato rato mana mana tāo kei rai rau a te tangata. Mm. Are rau kai rato i te anga i o kia. No atu e erua rai a rato anere tā rai o rongo man. Ka kimi rāwanga au e. E ta i o rāwanga ki atu i te pati pati tō tātou i te tangata mera i a ronga i sponsor mai nei. Te akarongo atu nei o. I tō koto ni e te tauturu a te Tawala Health, me roto mai te Puka Puka Health, a Puka Puka Community, praise the Lord, no te reira tika anga a tauturu nā reira mai a rātou, te nā roto kato ne a mātou, i tō mātou mea mai te aere atu i te akara e norunga i tō rātou health check ang. E tōanga pōpenga te, no te mea no te kuki are ni ua te ia akara anga kāre, te tai pasire i te atu no tātou o no te kukua ni. No reira te tuku atu ne a māo e te iti tangata, kia koto e akarongorongo mai ne, Let's go to the mau papa tiri pai tiri api te ia manako no runga te Tawala Health me kare koto ki te no runga te ia kātau tsuru me arawe mai korua i koto ia mau i te tai au ngā e kakakite ki te atu mau e perakato me ka inaro koto e te otaek e tēnāro ne mā. Me tēnā ua mērā tō ua me tō i takanga ne. A paina ia mai. Paina ia mai na please. Ai nā aru māu e te arawe tō koto me tō e no o mērā. Wow! E mareka nā te arawe te upā me tō. Aere tō kunga me tō e no tiri ne ki aka pere pere o ia rato. Tō ua me tō. Tēnāro ne a misis mata isi te aka pere pere tō ua me tō. Me ere mai koto ki kone ia. Ka angai māu e koto ki te kaputi. Ka angai ki te lunch. Ka imene ka kukiti. Ka ka tamata ora ka te pisi, ko tō tātou vairua te ia, e te akororo e te vairua tō tātou o mitua ina. Ia ki arami o tātou te tuatau tūma te tenga, ka ore, ka inangaro e tātou ki apai mai tō tātou o mitua i tamata ora e tātou. E no reira tia programu, e paina mai e kirunga i te marewa no te mea, o ki te au i te umata i te eramana i a mao kataura ke tūtua ne, no runga i te tai o programu o no te rātio, ko tāmana ko mai mao, te tai tuanga ua, no te promote anga, e te kamaruiro i anga, e te tai putuputu anga, tō tātua putuputu anga, o te pāmetua. Ia, ki aka tō ua tō te o mapu e, tō te o aronga tarakaraka, te aronga ura, a, te mitaki uar, ko te tai tuanga i o tō tātua i te tangata. Ko te tai tuanga rā, e aka ngarapu ina i nei, ko tō tātua o pāmetua. Nō reira, te pai mai e māua te programu ki runga te rātio, e pai mai nei tō tātua o metua, te warataki e rave nei, te ia o tere tere anga, no tō tātua o pāmetua i te rā oire, i te rā mataki inanga, i te rā o ngā, i tūke ke runga tō tātua enua, e pera katoa te e peto maki mua kāpai mai au te tai me tua me te kuki areni mai, tōtua mai ke tātou, no runga tā rātou e rawe mai arai te kuki areni. Are a rātou programu me te ira e rawe nei tātou i no tireni nei. Ina haru i arai, tātete i tauturu i roto i tō tātou i pukari a, no te apai maanga i tō tātou pāmetu i te ngai o tai tā mataora, i mene mene tāpisi, tōtua anga, i a kia, ke tūmatetanga ua, ka ere tātou ka rāwe. Ko te vai rua e kone, no tō tātou pāmetua i ne. E ako se atu i tō tāo programu i tia pō, te ono ngāti ne o te tū atou ki a koe, ki tuku mai tō oaro, e tāwa ka maruerui, i tō o hau tahiaki i roto i a Glen Innes, a kia, aere mai, ki a pai mai tō rātou, tā rātou tautua. Te ono ngāti ne o te tū atou ki a koe, i mua ke tāwa, i mua ke kākatangi mai i te tai imene, e a kau tī, no tō tāo programu i tia pō.
4: Meta ki tina, e leo a kumariri o tahu i roto i te tomato matakeina gai Glen Innes. Not only Glen Innes, te wene i te oire katoa i pēma i mātou, no te mea gara mātou e aga kōtinga i tomato putuputu o te Fortnite. Ari ki mātou. Nātou e nono koe ki pēmiu me ziro to buku e te putupua ti ai e to otara, you know, our door is open for anyone. Cook Island, ki ere mai kia piri mai ki ziro te putuputu anō te mea, ko te tai mea te i ako maruru, i ako ororo i to tātou tūranga, to those who are aging up, ki te rongo e pāmitua, ki te u pāmitua te akono i nere te tamariki, te u mokopuna. no te mea, ko te tei mea, ko te tei mea te tāku i ki te mai au no runga i te tei putuputonga, a ka kite nei e a tarātou a kimi tarāwanga i te tauturu i te umetu, auraka ki a paina e a girto i te umutu are o te karanga i te reo papa e home. They're trying to discourage te au akonloong, auraka te umetu a pakari ki a paina e girto i te umutu are. Anyway, rā, nā te tātou e abi me ke tātou e a te kātupu. Rāua, once again, ako maruru anga te i te tātou isi tangata kūki aren. E roto e tamato putuputonga, kharko e, you don't have to be 65 plus to come and join the putuputonga. Kari ki mato e ako e me, kharko e, you know, iwa, kharko e ngā muni ana, chirunga ko e te benefit, the door is open. Pai mai tāo tamariki. E kariro e neo ki te umetua e te tuato abi me orte e chia ki tamariki, babysitter. Pasi mato ko te umetua me tae ki tera, kar mato e orte ana. Ko mato pupo te Friday. E tamato me ana pa ene ko si mato te metu pa me ta ko to mo ko puna ki ko ni zo pa me ki le ko ne at least ki ko ko no ki kan kar ko te me ki putu putu no ri e le pa ma te no ko ta ma ri ki te

0: Kia ora.
1: Mei taki ngā kia koe te tungane e pera katoa ki te te o tai ki a karongurumu mai. Tēnā mai tō tātou reo i mena ia kau tātou ia tātou no te tuanga porokorāmu o te metua e ora nei tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroa.
0: Amen.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori netia pene rima i rawatanga oru maiva. Tēnā kōnei te tuatua tika nā te tua, te i oki tau tuatua nei e i rutu i te tua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau i aia ua orai. I te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i oki tau tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau i aia ua orai. I te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Ui anga.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te mesia i a tātou.
0: Te ui aka o nei.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te mesia i a tātou.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou kato tō te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te i te tangata Kuki Arani.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: I kura, ka re reno te i te tangata Pacifica, nū te i te reo Māori Kuki Arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
4: Kia ora ana tātou katoa toa. E te iti tangatea karongorongo mene tā tātou nūti ko te tā koto te mai ni ko Maria Tūoro i roto i te e tua tau ko tā arua rangatira e ka vetsi nei te nūti i roto i tō tātou i pukarea i roto i te e tua tau no te e pato mai tō pāki nei. Tā tātou nūti mua ko au tuatu tā tātou te mai ni ko iau ki a Teare Henry Anguna i tōna tūranga i te e tua tau i roto pū i te o anganga katoa toa e ravi e nei no te Miss World me kore ngō te mai ne purutu o te e nei au katoa toa. I roto i te tūranga, kua riro atu ei ai te mata, e kua re katoa ei ai te tūanga o tō tātou pae o Moana, me kore ko Oceania, i roto i te tuata, kua riro mai ei ai, ko mā ine Oceania, i te mata atu i te kuki arani pera katoa, te pae no Pasifika kātou toa, e pera katoa a Asia kātou toa, te tō tātou o taike ari, i roto i te akaputuputuanga nei, o tēne ao kato tō ira rua kei te tamaru maruanga a Oceania no reira e reo ka maru ira i te e reo mataora te i te mea ko au tū tā tātou tō mai ne no tātou kato tō no te ipukarea pera kato no ino Pasifika kato tō no reira mane te ki te atu i te tūranga tau tūru katoa e te tūru tūru ia tā tātou tō mai ne e tōna kupu tangata pera kato te uti tangata kato tō korupini te nea te tai atu e te tai pupu no te kāinga mai e tō tātou i Pukarea, te i tai atu ki Vietnam, i te turuturu i aia pera katoa, i te kararangi i aia rutu i te tuatau, i te mea ko autu eia, i te ia korona. Te rua o te nūti ko ki tēna tātou te tāpura kai, ko e oke ko te mākete te ia i Rarotonga. Rato i tē tuatau, te tāmu aere ia nei, te tai au anga mania aere, e au anga te ia nā roto i te tai kimi rāvanga. Kimi manako aere o te tuku atu i te aka mania atu i tō tātou tūranga tāpura kai, ma kore te tūranga o te pūnanga nui i rato i tē tuatau. I roto i teia, te ki te nei tātou te au eo apinga teia te ropa ia, me kore te maini ia, ko te akaharianga ko ioki, ko te unu. I roto katoa i teia tūranga ne, ko tāmu i atu teia akairo nei, ki roto i te ngāi o tō tātou pūnanga nui market norira. Me tāmei ko tau ki Rarotonga e mānea, e akaaka mānea tikai teia i tō tātou tūanga makete i te ipukarea i Rarotonga. Te toru o te nūti ko ki te nei e mei roto i te tuatau, te maatanga o tō tātou i te tangata e RNA ki te api i tua rua, me kore te api i tua toru o nūti reni. I roto i te tuatau ko tāmei te tuanga o te api i tua toru ko Messi, e te akarakarātu i te ārāve atu pera katoa, i te aka ārāve aka o atu i tō rātou tamariki api i te taina ki te tūranga ne i roto i te tuatau. Mane te ki te atu i tā tātou ano tamariki taina ki te Messi, e pera katoa tō rātou tūranga te te te rau kamai nā roto i te i roto i te tuatau. Te ao te nūti e rā ka rarangianga teia te rawe ia no tō tātou RSA, Macquarie Cook Islands Return Services Association i te akararangi atu i te Merchant Navy Day i nanai i roto i te tuato the Remembrance Service ko teia raweanga pūre nei ko e auki i te akararangi atu i te auronga te tere tere atu nā te pae moana i takake atu i roto i tō rātou tūranga tāwini i tā rātou nganga o te tamaki nei i te tuatau tamaki o te World War II. I roto katoa i te tuatau e rā te te aka maaranga i te tomoanga te pai o te Britane i te mata i State of Sydney i wānere torunga uru maiwa i te tamakianga o te World War II. I roto i tea, ko akararangi tea, i te i tātātou anau i runga i te sua te pae moana. Me kore i roto i te reo papa merchant seafarers. E i roto katoa i te tua tau ki akamanako tātou tātātou anau e no nei, me kore a nganga nei ki runga i tō tātou pae moana pera katoa i te pae moana kātou tō o tēnei au. Tiri mō tō tātou nūtsi. o maramu o tātou te i te tangata i tā tātou tūranga i raroa ki te, i te tūanga o te taui o ngarewa. I te ia e pito mai topāke nei, kua ravi e te te climate change workshop. E iri i kāpua te ia, te ia pai mai i te au meia aere, te au executive officers perakatoa, te au aronga anganga o te pāinua. I te api ipi i a rātou, me kore i te terenia si a rātou ki roto i te enhancing direct access. Ko te ia project nei, me kore ko te ia ki mirāwanga nā tātou, ko i au ki ka pau te anga uru mirioni muni marike, te ka rauka i tō tātou pāinua i te rawe atu, me kore i te rawe mai, i te tautsuru atu i tā rātou anganga, no te ka mātutu anga i tō rātou tūranga ngusuare, pera katoa i te akarātu i te ture o te akasuare i te pāinua. I roto i te tuato, i te mea keu ki te tātou i te tūranga te au are aere o te pāinua, ka are te reira i te pāna ki raruaka i te tai ture mitua, no te aka mātutu atu i te reira, no reira ko te te tai rāvanga, te ka rau kā atu i tō tātou i te tangata, i te tomu atu ki roto, i te akara mata siu atu, i te rāvanga te ka rau kā i te oronga mai, te tautsuru ki tō rātou i te tangata, i runga i tō tātou pāinua katoa. Te rima o te nūti, ko ki te tātou te cocoa bots, ko te ia kura tātou anu tamari ki te ia pinga sika e te kite e te warātou marama i te rop i te rawerawai aereanga i te tai au anganga te kariro i te tautsuru i a rātou te warātou oranga e, ko ki te tātou i roto i te tātou te technology ua mamao te reira ki mua i nā rā e pupu tamari ki api i te ia e aruaru nei i te warātou tūranga i roto i te tūanga nei ko ki te tātou kua ngā kauparau tātou anu tamari ki Cocoa Bots e te warātou o mitua e te warātou tangata aka aere. I rātou i te uipanga mata me kore i te anganga mata te rawi ia i te amataiti topaki ne. I nā i te amataiti tūmai ne, te ananei tā tātou ano ki South Korea a te marama ki mua i te akarātu, i te tautsuru, me kore i te akamātutu atu i tō rātou tūranga ki roto nei i te tūranga nei o te Cocoa Bots. Nō reira, rakatika i te akarātu i tā tātou ano i te mataora, i te umu mutikai, kia meitaki mai tō rātou oranga, pera katoa kia meitaki tō rātou tūranga, i roto i te technology, no reira, i te tangata meki te koto i te Cocoa Bots, ko tā tātou anō te i te tau nei, i te tai tūranga mania kino, no rātou me tai atu ki South Korea, a te marama ki mua. Tā tātou nūti openga, ko ki te tātou e, ko papau ia mai, e tai anere miriani tārā, no te wāpu, no te akamātutu atu i te ara tai o Tongarewa. I roto i te etu atu ne. Ko teia te irawe ia, ko teia te tukuna ia, ko te tango teia te akapapu ia, i tu ipanga mata o te o arataki o te pāinua Pasifika katoa, i roto i tā rātu ipanga mata irawe ia nei pala, kua akakitikite atu tō tātou arataki ko e hoki Prime Minister Mark Brown i te tūranga muni nei, te oronga ia mai nei, e te au o marike. I raro katoa, me kore i te pai katoa i te turuturu atu i teia. Kua akara matatua i atu teia tūranga nei, e te minita o Nutiren. Ko e hoki tō tātou papa ko Winston Peters, pera katoa te US Deputy Secretary of State ko Christopher Landau. I roto i te atu onga nei, ka oranga mai te marike e rimunga uru miriani tārā, e wanunga uru mā a miriani tārā Nutiren i teia. I roto katoa e te, ka orongo katoa mai te Nusirene e tei ngauru mā etu tōpata 5 miliona tāra la runga atu i te reira. I roto katoa e te tūranga ne, ka turuturu mai a Nusirene i tō tātou kapamani, tō tātou pāsereia, i te anganga kāpiti atu ki te kapamani o marike. I roto katoa e te tūranga ne, ka ankara i atu, te kamātu tūanga o te awa o Omoka. Pera katoa te wāpu o Omoka i roto i te tūatou. Te ihina ki anga e, ka rauka teia i te akamātu tuatu i te tūranga tere tere pa i, pera katoa ta te o tanga anganga o te o pa i aere te o iati, e, te vaia tūra ki a tai atu ki reira no te iti tangata o Tongarewa, pera katoa no te tanga angatu i te o anganga katoa toa, e ravi e nei i te tūanga o te pae moana no te anganga nei no reira, e te iti tangata i te mea o ki e, ko te teime mua teia ka āwhara mata siwa i ansu, te ka mānia anga i teia, tuanga nē no tonga rewa, ko te manako i muri ake koe au ki te turuturua si tō tātou i tangata, me uki rātou ki tō rātou inua, no atu uki a tonga rewa e mamao, no rarotonga mai, ka riro katoa teia i te turuturua su i te o nganga aere, te o pai aere, e tomo ana ki roto i te awa i tonga rewa i roto i te tuata. No reira i te itstangata ko teia tā tātou nu, si te rāua, ko ki te tātou e te no o maera, me kore te tere tere maera tō tātou arataki ki te inu ko pala, e ko āru katoa tō nā itstangata. Tō tātou itstangata tō nā opita aere i te turuturu i ae i roto i te tuata, e pera katoa i te kawes te karere o tō tātou i pukarea ki te nei ao katoa tua i roto i te pā inu o Pasifika. No reira, e reo ka maru roi te no tātou te iti tangata e a tātou e no ovare ua ke tātou rā tātou te au nusi e tupu nei runga te tuoto tātou inua a tātou ki tai perakato e roto i tō tātou i pukarea i te mea o kie ko ki te ana tātou ko hoti te iki anga maata te tse ki maari e ua nei e a e atikai e no o ka o e te paramani me kore a ka pāpū i a e te kawamani e roto i te tuatou pe nei me o ki mai te arataki o te Cook Islands Party ko e o ki te Prime Minister e tse ki nei te o i te tuatou, me uki mai ki runga te tua te inua kārawa pōru e te anganga. Nō reira, e te tangata kuki te katoa tātou i te nūti, e nūti te roto e te tuanga pōru tiki ne, kuatu te Cook Islands Party i tā rātou pepa i te akapāpu e ka aere rātou ka neke atu ki roto e te opati o te tuanga akatanotano. Ko te opati e no o te avachiu te e no o mai nei te taitua o atu i te pūnanga nui. Ki tau rai, kua tau e ka neke atu te Cook Islands United Party ki roto i reira. Ko ki te tātou te arataki o te tuanga akatanotano ko ia oki ko te teinake o te arataki o te Cook Islands United Party ko Robert Heather. E, ko te arataki rai o te Cook Islands United Party ko te Ricky Heather ka vai rai aia e arataki no tō rātou party i nāra. I roto i te tuatou, ka oro ngātu e ki tōna teina i a Robert Heather ki aka aere e ki arataki i a rātou i roto i te tuanga nei o te tuanga akatanotano i roto i te paramani. No reira, ko te e tātou nūti no te e pitamai topāki nei, e, ki tau e ako no me te tue tātou katoa i roto i te tuatou, te tua te aroa no tātou katoa ki ora ana tātou e kia mani.

0: You're now listening to PMN
1: Cook Islands. Kia rana ko o tātou katoa e te It's Time to Cook Airani e akarono mai nei i tō tātou programu i te pō monire. Inā e te o tai ki te tuatau, ko tai tātou ki te tuatau o te tuku angaro, te tamataora anga i tātou i te nae pō e tai o atu ki te tuairo. Inā e te It's Time to Cook ki te o koto e a te ora me e haro a tā au ka inaro koe i te aro ai tō o tai ke tō o kōpū tangata. Ringi mai e Māoko Assassination e o ti na kātou. Tuko tu māua to oaroa, nā rungai tā tātō rātio i tēnā ai pō. Inā te, i te tangata, tētata i imene, i tāmatao rātio i etapa.

0: The QR code ki te pasele i o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele i o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. E reira tātou e kite i e ko te i a tōna reo. Akarongorongo mai i te porokoramu. The QR code ki te pasele i o te tua.
1: PMN Kukai. Kia rāna ko tātou katotoa e te iti tangata. I te tuatau tō tātou ora i runga i tā tātou rātio. E hiva minutes toi? Aore. E tainga oru mā hiva minutes toi, ai. E tainga oru mā hiva minutes toi kua pakakina atu te tuairo i tēnā e pō i runga i tā tātou program. I nā e te itinangata, kua ki te aue, kua ki te tātou kātotoa e a te e tupu nei runga i tā tātou matapuka, e a te tupu mai ana i te ia ngā epitoma i tō pākene, ko ia oki ko tā tātou, tō tātou, tā tātou tā māine, māine kūki airani te i teritere atu aia ki Vietnam i te tae mo mo atu ki roto i te Miss World pageant te i rawe i akene. And of course, ma ini tiare, congratulations te aka arawe atu ne te i tangata kuki arin kato toi a koe. We are very, so very proud of you. Te ngākau parau ne mātou no tā au i apai i tō tātou pāsire ki runga i te teitei no te mōmai i te tauanga o te Miss World Oceania e mā ene tiare. So iri na ki angao e kua taimai koe ki aharana i te tuatau e hopefully kua rauka te tae maanga aka ngaro i anga na au mua ke ka oke atu e koe ki te pukarea. Once again e mā ene kuki arani tiare anguna te aro atu nei te kuki arani kato toi a koe i roto nei i te piaratio i kone i te pimonu i akarana nei e prakatoa takapini i tēne au kā tōtoa, Australia, te pukarea, e parakatoa ki te pāenua i wha mai. Once again, kia koe e mā ene kūki arani, congratulations, Erti, me taki atapaka te atua te aroa no o i te atua.

Tēnā e reira e te tangata i runga i tā tātou programu. I te tuatau i nā i e aroa te, e inaro nei au i te aro atu i tā tātou ānau pōrua te tere mai, no te enua ānau, no te kūki airani, no te Ains Games, e te ke karawe i atu, a te openga epitoma, i rina ki au i kākamata, i raro i tauranga. No reira e te tangata tā tātou ānau, te tere mai no tō tātou i pukarea i te i te akarere atu no tēna ai games e tū mai nei. No reira e aroa te aroa nei mātou i koto kātotoa e te ano a te kuki airani. Thank you again, me taki atu paka no te ere mai, te o metua, te o po api i te apai mai tā tātou ano kia ki o atu ki roto i tēna ai games, te a tae mamuanga, te kārawe ia a te opanga epitoma. Pimonu, kuki airani.

Kirana tātou kātou tua i te aru a mātou te tua. Kirana whiukotu i akarongorongo mai nei tātou programu, te QR code ki te basle i o te tua, i runga i tātou rātio pimono i te epo. Te irina ki atunei au e ko matauro koutou i te kaipaipanga i te rā te au papa. A, no ko mātou i te hankui pawhai i manukau, pai tō mātou au papa ere. Kia kai maanga rātou, e i tāmatau rei te kopu i tai tuanga a ka meita ki te tua no te au papa tō rātou rā maata. E karanga nei i te tutua nā te tua, e aro ai te tutua mō, ko a rāwe i a rāwa. E tutua tika e te au, ko o ngi a rāwa. Pune tātou ki te tua. Te tua mana, te tua kakā, te tua koe te ki i te aro ai te kapiripiri māta i e mātou, te ngā ngā penga o tōna rima. Te are tunei i mātou ki mua i a koe i te iatenga, i te kamitaki e te kakakā e tō ingoa e te tua. No te ora e te maruira i tā yoranga mai ki a mātou i te tangata nei. E no tā utia ki anga e te paruruanga i a mātou. Mi te kamataanga o te iepatoma. E kuaka taima koe i mātou ki rutu i te ia tenga pō. Tā mātou anganga e te tua. Te kārawe i te iepō. E pupu o tunei ki mua i tō nā roaro. Ke tika i a koe e te tua. I te akatere i tā mātou anganga. Oronga mai te marama, te kite, te pakari. Ki tō ou i te tangata. Ia mātou kākarongo i tā au tuatua, i tā mātou programu i mātou i e mātou. No o vai tata mai, no mātou kātotua mi te kamatanga e tā wātu ki te kautanga. I roto i a Yesu mātou i pupu atu e te āmea kātotua. Āmene. Tō tātou pene tatau, tāku i manako mai no tātou. Tiruta te rira i te puka a Roma, Roma i te pene rima. I rewa tenga oru mārua, e ta erai o tātou i rewa no te iepo. Roma i te pene rima, i rewa tenga oru mārua, tō tātou i rama. Tā ka ngāro i putu tātou, e rezu tātou ka karungurungu e o i te tei au imene, e te tāmata orai e tātou, me oki mai tātou i rira, o tātou atu au i tō tātou i rewa no te iepo. Te QR code ki te basle i o te tua, i runga i tātou rātio pimonu.

Welcome back ki tātātou porokaramu te QR code ki te basle i o te tua. I rungai tātātou rātio pi mōnu. E tanua i e ko mataro koto i tārongorong mai anga i te iau i mene te iaka tangtangi i atu i tā mataora i e tātou. Nā tō tātou pene tātou i rira no te iepo. E taira i o tātou i rawa, tāku i rawa mai no tātou. Ka kitina te rira, kirito i te puka aroma i te pene rima i rawa tangoro mārua me tāku iaka ki te imu atu. Roma i te pene rima. I rawa te angaru mārua, te karangane. E teine, no te tangata o kota ira i o mai ei, te kino i te au ne. E no te kino o ki te mate. E kua taia katoa i o ki te tangata rawarae e te mate. No te mea, kua ara katoa toa. Roma i tene rima, i rawa te angaru mārua. E teine, no te tangata o kota ira i o mai ei, te kino i te au ne. E no te kino o ki te mate. E kua taia katoa i o ki te tangata rawarae e te mate. No te mea, kua ara katoa toa. Tuku tātou i kone i te tatauanga, i te karongo ngai te tūtua tika nā te tua. He tika i aia ki tūru mai tō tātou ngā kau tātakitai, i te aitea ngai te oonuanga o tāna tūtua. Ka ka ngāru i puto hoko o tātou, ana tātou ka karongorongo i te te iau i mini ako o, i te tāmata ora i tātou no te iepo, me oki mai i rira. Rara tu tātou i rira ka karongorongo i te umanako, nuru tō mai tō tātou i rava, te i akapapa ia no tātou i te iepo. Te QR code ki te bus leo te tua, irunga i tatatou rātio, pī mōnu.

Tūrō, welcome back ki runga i tātātou programo te QR code ki te bus leo te atua. I runga i tātātou rātio P mō nō. Ko tai tātou ki te atenga no te akarungurungo tu i te umanako. Miru tu mai tō tātou i rawa. I rutu i te Roma di peneri mai rawa tanguru mārua. Nā, kua ki te pāpū a ātamu i te openga o tōna akarungo kori. I mua ke i ātamu ka kai ei i tātea atua i akakite ki a e auraka e ia kia kai, kua ki te e ia i te utunga me a kapara e ia. Mi e tātou rā i tira, mi e rawe tātou i te tai a nganga kino. Kua ki te takare tātou i te utunga o te rira nganga kino tā tātou. Kā rawe, no te anu anu tika kore rā, rutu i tō tātou ngākau, reke e atu e a te kātupu ki tātou, ki o tū o tā tātou a ngang. Mi te ia te tū, te tai a akaranga o no tātou, ko karanga mai ki te ture, e ako e kai kawa, e oche, te kahoro tūru koe tō omoto ka. A karanga o te ino tātu, e koe, te ere tūra karama, me tapu e rire te kawa, a ko te kawa tarabu ki, kare ko tātu. I te ui anga ki te tua ki a atamu e atamu, kua kai ane e koe, i te rākau tāki karanga atu ki ako e kai, amai a atamu ki te tua e, oh. Nah, terap.

0: kai nyoki o kumai koe nako. O kumai ki ako. Kai e tunu i au. Tiki tera. Aro ki e karanga e. A te tua ko kai au. Sorry. Kare. Ai, ai. Nā o ki o kumai tera wain. Mi tera tū rei rira e. Kua taravu ki e te tua i te anga anga. I te vaine e i tau turu tau. Nona. Ere mai i rira. I te akara anga i kone. Ko i e i rira te tau turu tau. O ewa. Tu e tarawa ki e te rapaku? Ko te utunga i rira o tā rāua i rabe. Kua taia te hao katoa nei i te mate. Ko te rā te utunga tā atamu i rabe. I te ikianga aia i tāna ikianga e ki a kapera aia. Kariuki e ko rāwa ua ti mate. Ko te kātoa tō te tangata i tēne iau. Anau mai te tangata ki rutu i tēne iau. Tirunga take re te rā ara i a rato. Anau mai tātou ki tēne iau. Tirunga take re te rā ara i a tātou. Kua utunga take re tātou no te mate. E te iti tangata o te atua. E tai e rā tarawa ki i rave. A ātamu. Karakatoa me te mea e. Aka ki te te tua ki ai e te iara. Ravera e e te iara. Kāre. Mi tō tātou piri anga me tua ki te tamariki, tāne ki te vaine. Me o mai tra manako a tīmata me kārera. Me o mai te manako e chakurai tika i aku. Ka o katoa mai tra manako e Ariana. Ariana ki rawe nā tra mea. Toko mana ko me ka mea ka parau. Arapa e eriri. Ma tō tātō marama kore kare ki riri ia tātō. Me kare ra. Are me kare tātō eriri ia. Ko te mea maata i kone. Kua tukuna takere ia mai te utunga. Me akarungo kore tātō. E tai i ki anga tarawa ki e. Riro atu nei e i mate no te ao kā totoa. Pēnei ka karanga tātou e. E tū tangata o kuto tātou ka tarawa ki e rai. Ka ara rai tātou. Kare te atu i oranga mai te vairu o kupe ki e tātou. Ka ari. Ka rauka i e tātou i te pato i te tīmata anga. Ia kōpō pene ā e rewa itu, e te nāna e kauraro tu koto i te tua, e pato i atu i te tiaporo, e nāna e ririki atu. Tera, karauka i tātou i te pato i te tiaporo. Mi karanga tātou e tūtangata uoku tō tātou. Te rātou na ai te anga, te orongāra tātou i te tikanga, o te ririnui, me kārera o te mana o te tua, i oronga mai no tātou, me kārera i oronga mai kia tātou, te oronga ara tātou i te rira, te aka okira tātou i te rira, ki te tiaporo. Te oke ara tātou i te tika anga tō tātou tika anga, ki te tiaporo e karo tātou mana. E mea tīmata ia tia ngā tangata e te tiaporo. Kare e ei karangana e, kare te tiaporo i karangana ki arau e, ei, tāwiki kōrua te kai, me kāro kōrua kai ka taio kōrua e au. Are e ia ngapara. Te rara, me tarifu ki tātou. Nyaku tātou e mani mia rāua reia. Mia ātamu rāko ewa e. Te rara, ki tenga rai rāua e kua tarifu ki rāua. Akarang rai rāua e. Karanga ātamu ki te atu e. Nā au yoronga mai te rāua ini. Nuri rāua i arai. Karanga ewa e. Nā te uvi e karanga mai ki aku e ki kai eu. Kare, me tarawa ke tātou, ka aka ki te tātou ki te tua te tua, aka kore mai tāku ara, kua tarawa ke au, kua aka para au. Kare tātou e tuku i te utunga ki runga i te tae wātu tangata, me no tātou te tarawa ke. Ka aka ki te tātou ki te tua i tō tātou tarawa ke, e ka apati tātou i tāna, aka kore anga ara, ki aka kore i tā tātou au ara. Kia tatara e tātou me te rira ara, me te rira tārawa ke. Marama tātou te ia ara, tātou ira vai aga ki te ne. Kare ko te ara tātātou e rawe ni i te iara. Te ia ara, tirunga e te tangata kātua toa. Ko te tumu ua e tatara ia e tātou, mirito i te ia ara, ki a are ki tātou ia Iesu ki rito i tō tātou oraanga. Iwane i dipene tae i rawa tengaru mārua, te aronga katoa ara i are ki atu i aia, i o maira aia, i te tika ia rātou ke riro e i tamariki nā te atua. Ko ia te aronga i a karongo i tōna ingoa. I tina ki ue ka riro tō tātou i rawa i te iapō, i te a kārāra i tō tātou manako, i te au mea tā tātou kārawe ke riro e i pūmāna ki tō tātou ngākau, aru ka te rira ke riro e i tākino i tō tātou raanga. Raka ma arau a tātou, e tai tārawa ki e, me ka rira tai ikianga, tārawa ki i rawe ia, ko riro te rira i te tākino i te ao kātou tōne. Tō tātou manako, me ngiti tēnā tāku ia pai mai, tāku i manako, i te aka māreuro i e tātou, me kā rera i te kārāra i tō tātou manako. I te aka manako anga tātou i tō tātou atua, i rito i te e tuatau. Kā ka ngā rei putoa ko o tātou, pēres tātou kā karungurungo i te te iau i mene, me ka puka upe tā, me ka puti, te e tō tuatau, i nuna māre, a karungurungo mai i te iau i mene, me oki mai tātou i rira, ko tō tātou a kautiang, pure tu e tō tātou pure a kautina te e pō, te QR code ki te bus nei o te atua. I runga i tā tātou rātio, pī mō nū.
1: Turou, ki te e tōnga program na tātou, te e mai ata, te QR code ki te bus nei o te atua. Pī mō nū kūki arani, te reo o te iti tangata, kūki arani.

0: Pimonu kuki atani, te reo o te izi tangata kuki atani, te QR code ki te pasire o te tua.
1: Kira ana ko tatou katoa tua i te aro o mātou te tua. Ko tu e karungurungu mai nei ta tatou purukaramu, te QR code ki te pasire o te tua. I runga i ta tatou rati o Pimonu, ko tai tatou irira ki te opinga o ta tatou purukaramu. Te irina ki atu nei au e ko mataro tatou, me kārera e au mana ko ta tatou i opu mai, miru te i tō tatou a tua ngai te ipo i te akamāriru i e tato. Tara ua, akonokono me te kia koto, te anu anu nei rai, no atu e ko pāti te tuatau o te tuatau anu, te anu anu nei rai, akonokono me te kia tō tato o kopupa, ki kore tato e roko i e te maki. Te atua te aro anu tato kato tua, puri tato ki te atua. E te atua ko te amatou ki te opanga o te amatou purakaramu, te amatou anganga i, i te iepo, te ka oki atu nei rira mātou i te ka mitakianga, e tā mātou akakakaanga i tō o ingoa i te tua. No tā au tiakianga i tā au pāruruanga i a mātou. Uki te mātou i te tua i tō waro aua, kinu ngā oi a mātou i te iepo. Thank you, māta. No te au mi mita ki tā au i oranga mai no mātou. No te marama i te ki te tā au i oranga mai ki a mātou. Ki ki te mātou i te tua i te tatau i tō mātou ranga. Kia rau ka katoa i a mātou e te atua i te tuku i tā mātou iki anga. Ei iki anga a ka mitaki i tō mātou o raanga. I a mātou ka moe i te iepo e moe anga au e te atua tā mātou. Ka nā roto i riru koe i te wai i a mātou ki tō oututo mana. E te tsaki katoa i a mātou e te awadu i te tuatou e ka tūe koe i a mātou ki runga i te pupung. Ia kau ki atu mātou i te aka mita ki anga ki ako e te atua. Tā mātou au arai rawe, tō mātou au tū kino, tō mātou au tū aere ke mi mua i ako e te atua. Te pati atu nei mātou ki ako e ki a tā māua mai a mātou o rei mai a mātou ki a mā mātou e te atua. Pura mātou ki a mea kātou tua, i te tua i a Iesu tō mātou atu. Āmenem. Te QR code ki te basle o te tua. I runga i tātou rātio, pī mō nō.

Kia ora, te isi tangata tūro ki te tuanga programu a tātou te rito te nuti. Tēnā ki niu e, te matara mea kutu e tō koutou o ngutu are e te akonokono ne kutu e kutu. Nā tia e putama uki, e putama tia no te akaipaipaanga i te reo Papua New Guinea. Te rara uki e varu aneri uki o rato reo. E turura o ki o rātou reo e taanga anga putuputu ana rātou kui o ki ko te tai i te turu ko te rāmea pichin. No atura o ki re, ko te reo popa a, ko te reo taanga anga i atu te rira takake me te reo pichin. Mani o ne ui tātou, ka reo tātou reo pichin nea. To tātou reo pichin e reo popa a o ki. Me tūtua me ui tātou e te tangata te tai te mea, ka re te te Māori ki te openga. Ea, ka iru iru te a koe pāko me tutu a mena tō tātou reo. Tā rau ki, ko tātou o rea ka marama. Ko rātou e varu anere o rātou au reo. Ko tātou e toru o tātou reo e ono a katangi anga. Ko tātou o rea ka ki te arae o e ma uki tara, o e manga i tara, o e mani iki tara. Ea, eti, ko tātou rea ki, tātou te isi tangata kuki aran. E peo mātou i arae tātou i te akawana pi ere tātou i. Mi tāro ki re e teke manga ia tō o. Me kore teke mani iki tō o. Ka inoora re uki koe ki akatangi re koe tata i time. I tā rātou akatangi anga. Mi tā koe karangara. Ko tātou o re uki ka kitea re o e manga ia tara. E mangarongaro tara. Nā rotu i tā rātou o akatangi anga. Ko au rā oki e irina ki anau e te au tō tātou o teke no te Northern Group mai. Me ngā tāku i te tutua Māori, mi tā rau ki re miaku, e no rarotonga ue maama atu o meo ki rarotonga, e akarunga ua o te tutua rarotonga, e te nā kiru ki no reo i te tutua rarotonga. Nāra, te ia oranga no te Northern Group, te pukapuka, te māngarongaro, tranga inua tikai, e te mani iki raka angare, me tutua Māori rarotonga mai tikai, Mi te kia tu tā rātou rarotonga i tako. Rito ki tā rātou tutua rarotonga tikai. E uti, me tutua re rātou i roto i tā rātou akatangi anga. Awe ora te ere. Kore ke re re te akatangi me re tra akatangi ukare rea. Mi tiri re te reka o te tangi anga. Ja. E zina ki rea urea, mi tiri re re ti e patoma ni no te reo Papua. E varu anere roa o rātou reo. Ai, a takaroa tuku o upoko me mi tāro ki rea e akapi e rātou me akarongo nei te iau akatangi anga e tō rātou pasire. Nā rau ki, tō tātou te taipai e tātou, tō tātou o pāmitu o kua ere ana ki Papua New Guinea. Te taipai kua mate ki Papua New Guinea. I te ere uki te tutu evangiria. E kutaranga i tike ko hanua bata i Papua New Guinea. Apparently, te ta ia ko teki i erana tu ki ta api i hanua bata. A ki te mai rātou te ta ia o Papua, to rātou o o mata kuki arani. Tarai e te aite angairia, e au kua, kua e katiri kuki arani iria tara Papua rātou iria, tara o Papua rai o mata kuki arani. E au tupuna kuki arene re tō rātou. E hanua pata e te rāra uki iria me imene rātou. I tā tātou imene tuki ka rātou ki te ate aitanga. Imene rā uki rātou rito. Rito tika e te imene i tā tātou imene, imene tuki. E nā e te uteke, ua maroka te karabonga wa te mea te mai ni. Ka akatangi te inga me imene no tātou. E me uki mai tātou a honeke. Ka Akarongo mai kutu i te ia kui ni ngā wai hono i te pō. I nā i te ia epitoma i te pākeni. I epitoma pōpinga tīrira no te itinangata Māori. I te karanga i a re koroneihana, coronation. I nā e akamaara anga tīrira. I tōna kake anga me i ki runga i te taonga e koia te arataki o te itinangata Māori. Ko tōna metua tāne oki, ma te i te rā turunga uru, no au ku te mata iti rongo uru ma a, rūtawasini rongo ma a, e o tiria, aka pari ia aia,
i te rā hono, nā re rā rima, sorry, rā hono no te pitama, rūtawa sini e rongo uruma, ko tia opinga e pitama ua neiria, tōna second anniversary ina nei. Nā i rea te utek, tēnā mai rea ta e ngā me ime no tātou, oki mai rea, ka akarongo me koutu i a kuini ngā wai hono i te pō. Ara koutu e te utekia me tutua e tan tutua, tutua Māori e e mimua ki muri. Tukere kuta tātou mi tāko i karanga, tutua koe ta i tutua e tiri, ka aka tere koe ta au sentence ki te harahara papa a. Ya. Ina i takitua ua i a kuini ngā wai hono i te pō, tōna ngā tunga ne, kare rawa e tukatoa ne tutua Māori. Kuia e bachelor, sorry, e master's tōna. E kuia rea te mea, kuia ua rea te maine, kuia rea te mea tukatau e i te tutua Māori, i te ākono a ngā te Māori, pera katoa e master, yani, tra ura mea nā rātou, yani, taviri pui. E piri ana rea e kiroto i te o piu kapa haka. Noria, tūkatau rea, tano rea iri ai, te iki anga ia ai e te isi tangata Māori a rea ki e kake me iki rongo no te mea no tōna marama i tā rātou ākonoa. Nā rea te utek, ko i e uki utpupua, akaro mai te i imen no tātou, pimono kuki arani, ko jini peratia.

Ka hua au i te whaititiri e whakatūpuru nei. Ki runga ki te rangi. Kaore ko te unuhanga o te taniwha i tōna rua. Ka ngāu e mokau, ka ngāu e tāmaki. Ka aru te whenua, ka mate te marama. Ka takanga whetū i te rangi, ka ara waikato i tōna rua. Aue, aue, tau kurie. Kei ngā whare ariki, o te ao, nau mai, haere mai ki tūranga waiwai marae. Your Royal Highness, Crown Princess, Sinai Takala, e whakakanohi mai nei te mana o Tongatapu, tēnā koe. Prince Quinton, kuhi o kawanana koa, te piki tūranga o Prince David, he hoa tata ki taku matua. Me ngā raumaharatanga i wāinga i a tātou, he kite ngā kanohi, he hoki ngā mahara, he heke ngā roimata. Haere mai i te au roimata. Ratu te vitamāra o Fiti, o lau e arara. E arara ki tō tūranga ariki i whakawahi a ai koe. Arahina o tātou uri o Fiti i roto i te mana ariki, i roto i te tapu ariki. Koia tēnei ko ngā mihi, ko ngā whakamānawa. Te ariki pōmare o Tahiti mai. Ta tū atu ki a koe kei te kaumaiti nui. Koutou, ngā ihi, ngā wehi, ngā mana, ngā tapu. Rarau mai rā ki te mā koha koha o te koroneihana. Ko tonga riro te maunga. Ko taupo nui āti a te moana. Ko te heu heu te tangata. Te ariki, te rangi maheu. E tuki tuki ana te hari me te mamai. Te koa me te pauri. E hari ana i a koe ko ara nei ki tō tūranga ariki. E pauri ana ki te utu i hari ai ahau. Ara ko te hinganga o tō pāpā. Me hāngai tonu te aro ki a koe. Kei te māra māhau ki te momo o tō pauri. Ko te whakaaro whānui o te iwi ki tētahi ariki kua hinga, i te wā e tangi ana te tamaiti ki tana matua. Me te aha, mai ki tēnei wā, kaore tonu i āhau he rongoa ki te rā momo pauritanga. Ā, ka tangi tamaiti tonu ahau ki taku matua i ona wā. He oi anō tāku i tāe ai ko te kiake. Ka ako koe ki te whakāri mene mene mō tēnei kaupapa, mō tērā kaupapa. I te mutunga iho, ko te pono tēnei e kōrero nei. A, ki te toi maharawa. Kei te pai i ōna wā te kore e puta i te kāinga. He tangata tonu tātou, he karearoto o tātou, he ngākau o tātou. Tiakina tō ngākau i tēnei taupani nei. Te whare ariki o te heuheu kia kaha. Te ariki, te rangi maheu kia tongariro te tū. Te ata, me ana tini ingoa. Te ata hāpara, te ata tū, te ata pongipongi, me te huhua noa atu. I tēnei wā, kei te pirangi ahau ki te kōrero mo te tō mairangi o te ata. Te tō mairangi, he kohikohinga wai kei te takiwā e rere ana. Ā, ki te nui te pipiri o e rā wai, kā toimaha, tahi rā i a kāheke, ka hoki, ka tauhoki ki ngā mea katoa. I te rangi nei, e te iwi.
ho mai te kaha e tangi tō mairangi ai ahau ki ngā mate katoa o te motu. Kaore ahau i māia pēnei me ētahi ki te whakatairanga noa i ērā e mōhio nei ahau. Ahakoa te mate, koma mai tana hoa haere. Ahakoa hoki te momo, he hutinga rito, te hutinga rito. Nō reira, kia pēnei noa ake te kōrero. Kei te mā kūkūtanga o aku roi mata, kia pēnei koe i te tō mairangi o te ata. Tāheke mai koe i te rangi, kā kahuria ngā mate katoa ki te roi o mata. Kauawhitia hoki rātau ki te wai o kamo, ngā mate, haere, haere, ki te māriretanga o te pō, haere whakaoti atu. Te hunga ora tātau e pai nei, whiti, whiti, whiti ora ki a tātau katoa. Tētahi tau ko tērā. Kua nui ngā kaupapa i tēnei tau. Ā, kua rangona e rā kaupapa i roto i ngā rangitata nei. Hei aha noa i whaiwhai ai, i tā ruarua ai hoki. Nō reira. Kia ruku hāngai tonu atu tātou me he kawau ki te kaufau o te tau. Te mauri o te kotahitanga. Ai, he mauri tōna. Ko tana whakahere, ko tana ika, ko te kīngi o te kotahitanga.

He kawenga tērā mā tātou katoa. Pakeke mai, tamariki mai hoki. Mā tātou katoa te mauri o te kotahitanga e tū watawata. E whāngai anō, e whāngai anō hoki i ngā wākataia. I tēnei tau nei, tana tiakitanga me te whakamahinga o te kotahitanga e etehi ka nui taku whakatakariri. He toko maha tonu ki tāku titiro, he nui ake pea te tūkino i te mauri o te kotahitanga, tēnā i te tiaki. E hake i te mea, e ki ana hau kumbaya katoa ana te kotahitanga. Kao, te kotahitanga, ko te mutunga kē mai nei o te uaua. Anei, sirohia tā tātou koronei hana. I mate a hau ki te tapahi i ngā kawe mate kia rua. He iti nō te marae, he nui nō te tangata. Ahakoa te tohe o te ngākau kia kaua e pērā, i pērā ai he aroha nōku ki o tātou mate. I pērā ai he manuwhiri me manaaki. I pērā ai he whakaaro nui tōku nōku ki te kotahitanga. Nā te mea, ko te utu o te kotahitanga, ko te whakai, ko ia, ka tō mua. Ko koe, tō muri. I ngā wā o te hirahira, e tai mai, kaore he iwi hirahira ake i a tātou ki te whakatairanga i o tātou ake hirahiratanga. Engari, kia mahi te ngau tuara me te rahurahu i tāna mahi, ko tātou anō hoki te hirahira ki tērā. Kia rere he kupu whakatake i konei, tere tonu ana o konā ki te whakautu. Pakū ana ngā matimati i te rorohiko mehe pū. Tūki ana ngā kōnui i te rorohiko mehe pūrepo. Parekura ana anō te kotahitanga. Tauwehe ana anō ko te Māoritanga. Ko tō tātou mate e te iwi ki te kore tāu tohe e Wikitoria, wera ana i a koe te waka katoa. Pau katoa ana i te ahi, kaukau ana anō hoki te katoa i te wai. A, ko wai katoromi. E hake i ngā mea e tohe ana, kao, ko o tātou uri tonu. Koinei ahau e kīnei, tātou katoa, he wāhanga tō tēnā, ki te manaaki i te kotahitanga. E te iwi, maranga mai. Tērā kaupapa tērā. Kaupapa suarua. Ko te kaupapa tonu o te koroneihana i tēnei tau, ko tēnei. Uri o te raupatu, toa o te rauora. Me taku whakapono anō, kei reira ona pātai, kei reira hoki ona raku upoko, ki te tino tikanga o tēnei kaupapa. Ā kāti, kia hākari tahi tātou ki te kai a te rangasira. Te patu nei. Tōna ingoa ko raupatu. He matapihi te taonga nei ki ētehi ao e rua. Te ao tuatahi, ko te uru tomokanga mai o te riri, me te rironga o aku whenua, ko te patua hoki o aku tūpuna. Te ao tuarua, e toru te kaumā tahi tau ki muri, i konei tonu tēnei patu, i tēnei marae tonu, e mātakitaki ana i taku iwi, i te kāwanatanga anō hoki, e waitohu tahi ana i te whakataunga kreme tuatahi a te iwi Māori. Tōna ingoa, ko te raupatu. Ā, i te rangi nei, kua taitahi

Mai māua ko raupatu ki te tau 2026. Kia noho mai anō ia hei matapihi ki te ao tūroa. E te iwi, a hau i pakeke mai ki tētehi ao, me mātua riri koe ki te kāwanatanga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai a hau ki te ako i taku reo i te kura, kaua i te kāinga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai aku mātua ki te mahi e whai prawa ai, e whai pata ai anō hoki te tēpū. Nāna hoki, nā te kāwanatanga i uaua ai te ao Māori mō ngā Māori katoa me ngā iwi taketake katoa puta noa. Ahakoa ia nōwhea, ahakoa hoki ia keiwhea. Kāmutu, e hara i te mea ko aua nake i pakeke pērā mai. He toko mahatonu o taku whakareanga he pērā te whakapakeketanga. Hika, he mōhio ake pia mātau o taku whakareanga ki ētahi haka tīhaihai te kāwanatanga, tēnā i ētahi haka whakatairanga i a tātau ake. He mōhio hoki pia tātau o taku whakareanga ki ētahi ingoa kāwana tianara, tēnā i ētahi o ngā ingoa toa Māori no roto tonu i o tātau iwi ake. Kaore e nei āhuatanga, he ao nō te tamaiti e noho nei, i pakeke mai hoki i roto i ngā whakaawenga o te raupatu. Koinei ahau e ki nei, ahau me te nuinga o ngā mea i pakeke pēnei mai i ahau, he uri katoa mātou nō te raupatu. Ahakoa pea te uaua o te whakai i tupu pērā mai ētahi o mātou, ka uaua noa atu pea te whakai ki te wāhanga tuarua o te kōrerora, toa o te rauora. He aha hoki tērā, ko wai a rauora, he aha te rauora. Ki āhau, te kupu nei te rauora, e pāna ki te huarahi e ora mai anō ai tētehi mea. Nō reira, te kōrero nei, uri o te raupatu, toa o te rauora, e pāna ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti i te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora? I te wāi a kingi tāwhiao, i ki ia, e kore tēnei whakaoranga e huri ki tua o aku mokopuna, kā puta, kā ora. E hara tēnei i te whakaoranga i mata ki te hia ai e ia. Te pōhara tonu, te mauhere a tonu tia, te reo kore nei hoki i ōna uri. Mā tātou hoki te wairua e titiro ki te wairua o tā tātou ngeri. He oranga mai hoki tātou i te parekura i manawa toki tū. Tātou kei konei, kei te āhua paipea e tahi o a tātou oranga. Engari, te nuinga o tātou huanga, kei raro rawa e putu ana. Ki te kore koe e whakapono, tirohia ngā rori o ngā taone nui. Ko o tātou huanga katoa era kei reira. E raru ana. Tirohia hoki i waho atu i ngā tarikā wanatanga. Kei reira katoa e inoi ana. E hake tērā i te whakaoranga i tūmana ko tia ai e o tātou tūpuna. No reira meaha. Ko te pātai hoki pea.
Kei āwhia tātou kā ki kua rahi. Kua nawhi te nawhi. Kei āwhia hoki tātou kā ki. Atu i tēnei rā, i tēnei wā, ka rereke i āhau te ahunga whakamua, ahunga whakamua o taku ao. O te ao hoki o taku whānau. E ruhi mā, e koro mā, tamariki mā, mokopuna mā, koinei te rā. Koinei te rā e ahu whakamua ai tātou i ngā weriweritanga me ngā toimahatanga. Kua heke iho mai ki a tātou, mai anō, mai anō, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau ai i heke iho mai te raupatu ki ahau, engari e hake tērā i taku tuakiri. Ahau, ai, he uri ahau no te raupatu. Waihoki, he toa ahau mō te rauora. Kā puta, kā ora, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau. Haere ake nei, kaore ahau e whakai, kia tūtū ā, kia taurekareka taku noho i tēnei ao. Ka mahi nui ahau, kia toa ahau i roto i aku mahinga o ia rā. Koinei te rā. Raupatu haramai tāua. E koro raupatu. E moi. Te toi mahatanga o te raupatu, makere koe i o mātou pokowhiwhi. Me puta, me ora tātou. E koro raupatu. E hake tēnei te wā whakamutunga e kite ai tāua i a tāua. Kao. He wā tōna, me toro anō taku ringa ki a koe e whai kaha ai ahau. Engari, tēnei te rauora, tēnei haramai nei. Aku toa o te rauora. Nō tātou te wā, maranga maira. Maranga maira ki o tātou ake pitomata. Maranga maira ki ngā piki me ngā heke o te aohou. Nā te mea, kā nui ngā piki, kā nui hoki ngā heke, whakapakari i a koe, maranga maira. Maranga tahi mai me au, e pīrangi nei kia puta tātou i te rua o pōharatanga, o tāmitanga, o whakawhirinaki ki te kāwanatanga, o noho mōkai hoki ki te ao, maranga mai tātou. Mō raupatu, e te iwi, me rauora tātou. Kua eke ki te wā, e ara ai ko te pene, me he taiaha ki te pōti. Kua eke te wā. Kua eke ki te wā, pakeke mā, kia arahina taku whakareanga, kua toa nei, kua pūkenga nei. Āwhinatia te rauora, e pīrangi nei tātou, kua eke ki te wā. Kua eke ki te wā e mutu ai tā tātou ki, no te kāwanatanga anake te he, mākua nō tōku nei wharehanga. Ko tāku i ki ai i te rātou, mō te reo, mō te taiao, mō te hauora, me te pāharakeke, katoa era he rauemi e toa ai tāua mo te ao kei mua i a tātou. Nau mai tātou ki te ope o te rauora. Nau mai tātou ki te reka o te anamata. Nau mai te whakaohonga hou o te iwi Māori, kua eke te wā paimarire. Amen.

0: i rawa no te oraanga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori nētia penerima i rawatanga oru mahaiva. Tēnā kōnei te tuatua tika nā te tua, te i o ki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau atuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te iruto pū te mesia i a tātou.
0: Te uiaka o nei.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te iruto pū te mesia i a tātou.

0: I rawa no te ora anga vairua.
1: Ke tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka a kori nētia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tuatua tika nā te tua, te i o ki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongi anga, i tō tēia nei au i aia ua orai, i te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongi ra i a mātou nei. Te i o ki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongi anga, i tō tia nei au i aia ua orai, i te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongi ra i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutopu te mesia i a tātou.
0: Te uia ka o nei.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutopu te mesia i a tātou.

Inaire e tau teke, ko te ata ngā tēnā, e tamaine nā piritau ngā. E tamaine wha o tēnā tātou, nō tāke tūmu ko tara kauai, e ta i roi mata. Te irinaki ni e te matawano mēne koto. Are kariui, e runga i te pīmo nō kūki arani. Te reo o te isi tangata kūki arani.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka korinetia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tuatua tika nā te tua, te i o ki tau tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.
0: Te uia ka o nei.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.

Te atua mau e, ko koerai, te pū. O te pā e nua e, akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene.

Tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tōa roa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, i e koko.

ko te au o tonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauvai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa tōna tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritawa e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari i ki Maya Karati, hau. Anau i au i te marama au kute, mata iti rua taua sini e ta inga uru mata i. E aire anau ki te api i tuata i. Rowan Dale i Manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karati. I te atu i mene e pera katoa. E aito i mene te atua te aroa. E te atua tapunui, ki orana. Aro amai i a mātau i te aura roarai. No o vairu amai ki roto pū i a mātau tātaki tai i te aura roarai o tō mātau oraanga. A ka kore mai i tā mātau ara e pera katoa tātou mātau tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai i tō mātau i ti tangata kuki airani. Ki ora mātau i a koe i te anei e tuatau ua atu amine. Ko

tātou tāna tūtua tika, pure tātou te atua. E te atua e, te aka aka metaki anga te ia i a koe, kare koe te akaruki e mātou e te atua, nā roto mai te kōpū o te pō e tō o, pāruru anga e te atua e mātou e roto te kōpū o te pō, ko aka taima koe e mātou e te atua, i te ia pōpungi ou, e pera katoa pupu i koe te aora i roto i a mātou, ko aka tuera koe tō mātou mata e te atua, kia ki te mātou e te ia rā ou, tā au i aka tā inu nō mātou. Kua ki te koe te tua, te aronga anganga aka metaki a koe tuitupi a rātio. Kua oranga koe te maru i rui, i a rātou, te rupurupi anga i tā rātou anganga i ke aka metaki e rātou e te tua. Kia riro tā au aka metaki anga, te aronga anganga, te e ne e tua tā ua tua. Te e rā e te tua, te ngā i aka no ono mātu, ka aira mātu i te rā anga i te rā anga. Kia riro katoa koe te paruru, te tiaki a mātu, kia kore roa e te tua e mana mana tā, e tupu i roto pui a mātu. No waitata mai no mātou, i teia nei e tuatau uatu. Jesu tō mātou a kaora. Amene.